0: propria mente.
1: Julian Turizo, baby, baby, bebesita.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.